رفتہ دلِ بیتاب ٹھہر جائے گا، رفتہ رفتہ دلِ بیتاب ٹھہر جائے گا، رفتہ رفتہ تیری نظروں کا اثر جائے گا۔ دھوپ اور چھاؤں، دھوپ اور چھاؤں مسلم مگر اپنی حد میں، وقت پابند نہیں ہے کہ ٹھہر جائے گا۔ روشنی میں ہے چراغوں کے تلے تاریکی، روشنی میں ہے چراغوں کے تلے تاریکی، ہم سمجھتے تھے کہ ماحول سنور جائے گا۔ رفتہ رفتہ دل بیتاب ٹھہر جائے گا، رفتہ رفتہ تیری نظروں کا اثر جائے گا۔